Nye wama yensu ya sebi anopei. Kaya nsebi ya mfatabi. Mene uya ya. Udi yeti enyumu ni munsem kakra. Nasu wana. Ajen kwa yesu uoninti. Nyumu sorye nunti. Mfaswa ba yesu bibre.

ehi na udwane kotoa wo se nia wo tena ososo hi ntabia tena twedia ponwunu ase ehi na udwane akwahye David Ajom tuwa edio kuno bako yentie onyankopa wa semano pe